sam sam na ingaw ngaw na nungsi ba kari no kandana lejaram ba ini ngasi di nangi wakal da angaw bahay ba do oirare miku kuding manglan su taibang su nangi saktam na ningjari wakal sina manglan gi taibang oiradra mipai da ba ngamjade pakat sa ba tamoy sina